0: あれがこんだけきつかったもんな、あんなの。
1: よくするやな。
2: 早く早く寝ちゃおう。
1: 一服ずつだよ、よっしゃ。
3: あー、疲れた。
1: いいですよ。
0: わかっちょ。